a sun ish la arja ea best zala a larger best sun geet a nasili e are you belaha dat a benacha a sun eet on jon dan cho e ye e ador la a sun